0: hi va hina a ti khavhara tindhawu hinkwato. Ko tala hi tala ku kumeka lomuya a ti-funeral-ini ka ti-birthday party a micatweni hi tona tindhawu ngopfu leti hi talaka ku va hi kha hi yimbelela ka tona.
1: Hikuva hi kha hi languta nkarhi wa kona seni loko va mi lava va mi kumisa kwini a kwini na kwini?
0: Loko va hi lava va nga hi kuma ka tinomboro leti landzelaka 072 958 5081 kumbe ka 082 542 7455 va nga hi kuma ka tinambara to teleyo.
1: Mativa hi twa hi ri na ku navela mi le ka ndhawu ya right kumbe nga tsanyusanyana voice ivi twa voice ya n'wina mi nga ri studio kumbe u nga suka kandziyisiwangi nchumu hi kota ku hambana kahle.
0: Ko va ku laha ni nga kona a ku yimbeleleki. Mara ni nga yimbelela nyana ku risimu ro fana na rona ri ra rito
1: okay
0: a ri kha ri tana.